Shura Fatma di dogo yamma bar gor ngana dogo yambi ni na fidi ay kali wulla dan bassa le yamba sa bon ka tani wanda burmi ka muna pour conseil constitutionnel yimay man gol wudu hani vote may manay lam yamba sma di chatta ka tanina wani suma zin le li sun de da hani azin tin bozya yamba tumba baktu bisma suman hina li vote na burmi a vote a vote mi lamwa na wani hi député ne de wani hi sénat ne de wani député da na cha de ma ni charubwa rumbur mi kalina anda ti sénat na cha da wana zalladu ni tinit kolon hursun du danga yi ma na ari hawmi a wani sama iman ga dem sun da tan maître Jean Bernard Padari wani hi de hi da di di tamindia an suma suma na baktu mazeda wani baktu mazeda mbaz tin podcast sumunin vamini na dogo wani yadu ko sume azina wani ngadani ya mvot maimana depute rira wani suma zilarunu ya mandagada ni departement maharaza libiara ndagaru ngole hajera la misa wani baktumbe atin bozo katin vamenina akar ya wana duguzaro mbajo wati wani ni parti politiki teng ti teng na sume sumana uruzi tindana liya na wana zin sun suma zina eya wani ashi sama na kalama duk sume sumia zana sena tere gina wanyama ndagadi shari bagirimida sumana mbaktumba zida mbaka abozina mbaktumba ni na fidi aduk mbaktumbi fidi ndata wanacheda aduguze deo wani ya mshagi zanche di chikolo na halangu wani ni kuwa mbaktumana zugolo uruta kandagada ni vami ni na adogo wani ni ya shagi suma zina chukuza voza na wangsama imana livo nunu wani bazang li na dladuwa ndangla na dladuwa na la na shagi zini na halangu wani hazi golo za uruzwi jivida ni na tete wani iri mbogo kila mamba didi na mana vo na vo ni himba lia gana gwana suma suma na zimba yozi ya gol uru shagi zini ya ngolo wani suma suma na yozi ya wani nga ngara msundatina ina chuk suma zina wani gana itaidi na gwana suma suma na chole suma na uri midanga wani lisu mazi ya mtazi vazini irizi himba lisu tinda uru shagi zina anda parti politika nsun suma na eda himba gol uru imamu ya mdar girigi karna halang minena fot mama le jivya libe kurida na pami lati yabon tani wanda huwani burmi ka mna wani hura university la tukurani ka njamena tani wani suma suma na yama hati ngolo da azefita zona zili toka mazida toko wanda wani ya ladana ze bagatuba ngolo nga yama suma suma na zuwani hitazi ya lisunda ngana taitani na gori mila lisunga ya mbasi warar na gori suma zida ziladu huri miteng titenga ngolo suma zinu wani ina sezi yiwa njunu wa ambas ndatimi wana duku suma zinu wana zihin ya wanisamdanga deo yamane jaranga rajida isa wani suma sumana mbaktumba ndasem yaman professor wani suma sumana wani mbaktumba zida nuwatiji vire na tetitet vokum yaman kamesu wani majiu kikijia ni samama wani ma ni chamucha metila avril buru mdokumba yama fidi baza bumba duki na dokumba yambi na fidi baza machugu ni mba kahuzula wani suma sumana lisu ndatena zana ara godu waninga lidi samama hidi hitambu wani ziminan lamambu wani irit kolo vwa ona gag gaga alina linina na gange wana tek suma nga nga da yam tek suma suma hatin wan lin vana z kala zaka buruma bu wan suma suma min hal uli ma min pinin taw afam zak wani mi an gol mi gara yam university terrorism jamen tanini professor Mohamed Saleh Dawsa garli til da di di wani hindian tok mazida z fitaz ko wan tokan iritiva na zenenda atle suma suma nga gara yam hatta atle suma yam bas mai chat na halon sumun la zai burma alinone atlezin minena za chazwa yazu koloni burma vondal da mai dingar yan bas mai chat don sanliya bagaru do sanliya halad udut pini hin afat zak aza atlezin ban jun go le kemba na hitazia azminena a listen dat tati abon ka tani wanda hay dabidi da wani ayanu razimi mek mek mun azimin gol mai bazawamu
bezama suma suma na da ma da bana wani suma na gola wani begara bozia ze e hori ma mo baya takina na hawa gazi wani hida na ze si bun ma zenu wana yama funu ma fati ni jibiru wani kwa wana suma suma na zimina i kwa wani ha ngolo da bo zera li toka ur azima ma wani toka ze la tasumu nchole huri ni na teng teng teng yazi ce da yake kon rufu ma jiyo na kiki jiyo na zafi ne hata zafa nga da yam sun data wani ta ni wani sama yi dangol mi avok suma yi nina ni Idris doko ni adiker wani lilla da yi dam hin baka bangon ma suma yi suma na chola ta yi ka ta ni wani iya huru imam na hang sana ikon lon mine na nga fi hata fuma ima nang ihalamin mena gaingang iri iri wani halde suma yi suma nang lazba itu nun suma na gaingi tew te tewa na zafi hata nga da yam yi imam mai da basi ne yadda kan giyan ga da fara dawo da dawo na halan fatma da dogo yamma dawo goro jaki na dogo fa shi ambi ne na ba korwo hu radio na ka tani wani suma suma numu radio tew tew tan ga da pade pana ga ni ma suma suma yamma da ga de mayo dana ni de na ga yo dana na ga na ron suma mu gobo ne man daga da kamuruda suma suma na kabiya mu iliya yi holni e ya wani hura zimi jamena na tani suma suma yamma zimi handa gar mayo le mi ran mar nga sawi na deode wani suma na ndaka kazi ya kike radio na mahage yo rasman tu di bu hur dana lonan sami chila suma hala lonan sami hidim asta suma suma na dangai ni tew tew tew amnga jebera kaga liver di hamsana votiwa huru yam dagadani lade halang hintew a lada lada na ngada kanga tew a fangumina jeberan manga dam dabadani ngani inadi andaga chunga kang turi ni atle isma isma na wazanga buru deo din pini vokong hintew a jalki azi teknisyena yang si sokole kola lakin gagadepna deo diyo hana alon mina imba fighter yan buru mavo tuna mbe